0: مولايو أن صدق الله العظيم وأفيا أياس ماسيح بلاجار ممكن banyak salah. Maaf ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.
1: Masya Allah, Ayas Elvas keren nih hafalannya. Jadi makin gemes.